čakča katli. Aj bailes, bailes, aj naves, bailes, spoži stav uz vakts. Sica rauja spikuci un zobi braši klav. Aj bailes.